0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloak, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står ved kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: for å hive løs på en ny uke etter helga. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Etter å ha forhandlet over 40 timer på overtid har de rødgrønne partiene blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
2: Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Svensk politi ransaket fredag turnébussen til den norske rapptrioen Rock Boys under en konsert etter mistanke om narkotikabruk. Politiet fant ikke narkotika på bussen, men avventer fortsatt svar på urinprøver som ble tatt. Gruppens advokat mener ransakingen var ulovlig, og sier de vurderer å forfølge saken mot politiet. En motorsykkelist skal ha kollidert med en elg i Selbu i Trøndelag. Skadeomfanget ikke kjent, men ulykken framstår alvorlig, det sier politiet. Luftambulanse på vei til stedet. Til slutt tar vi igjen med at en bolig og en bil i Arendal i dag tok fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid da han vandret på stedet. Hendelsen framstår ikke som tilfeldig, ifølge politiet, som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. I studio André Udeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

kreeg dat, daar in alle fall superstars. Det ingen som helst tvil om morgenshowet her på Radio Grenland. Vi I gang med ny uke og ny mandag. 6:05 har klokka blitt. Håper du har sovet godt. Håper du klar for å hive løs på den nye uka. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Nå med Martin Hagen.

Adventure of a Lifetime. Mandagsmorgen på Radio Grenland 12:06. Altså veldig stort eventyr gjør det ikke på værfronten da. Det blir egentlig en nedtur mer. Det meldt regn utover dagen I dag. Det meldt masse regn I morgen. Og det meldt periodevis mye regn også utover hele uka. Det ikke noe sommer I vente I det hele tatt sånn det ser ut nå.

0: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
2: da! Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billett der hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
4: 12. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. Til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Morgenshowet

synger Ed Sheeran her på Radio Grenland mandags morgen. Vi våkner opp til 8. juni I dag, og det årets 159. dag. Vi I gang med uke nummer 24, og så det 206 dager igjen av året. I dag det Renate og René. Vi gratulerer med navnedagen, og så begynner sola å stå tidlig opp nå, altså. Et minutt på fire I dag tidlig, og så dagen to minutter lengre enn gårsdagen, og sola, den går ned 22.34.

0: synger Perry her på Radio Grenland mandagsmorgen I det klokka 6:30 og du skal få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Etter å ha forhandlet over 40 timer på overtid har de rødgrønne partiene blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
2: Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Svensk politi ransaket fredag turnébussen til den norske rapptrioen Rock Boys under en konsert etter mistanke om narkotikabruk. Politiet fant ikke narkotika på bussen, men avventer fortsatt svar på urinprøver som ble tatt. Gruppens advokat mener ransakingen var ulovlig, og sier de vurderer å forfølge saken mot politiet. En motorsykkelist skal ha kollidert med en elg I Selbu I Trøndelag. Skadeomfanget ikke kjent, men ulykken framstår alvorlig, det sier politiet. Luftambulanse på vei til stedet. Til slutt tar vi igjen med at en bolig og en bil I Arendal I dag tok fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vandret på stedet. Hendelsen framstår ikke som tilfeldig, følger politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. I studio André Udeby, nyhetene får lov til på VG.
0: Ingen sommer I vente. I dag så det velt regnvær stort sett utover dagen med en rundt 17-18 grader. I morgen det meldt 16 grader og det meldt regnvær hele dagen. Så får vi se hvordan det blir da utover uka. Det meldt en god del sol, men det også meldt mye ettermiddagsbyger og litt regnvær innimellom og sånt. Det som I hvert fall sikkert at de gode sommertemperaturene lar vente på seg.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du klar for en ny dag og en ny uke. Det vel neste siste uka på skolen for de som går I grunnskolen I alle fall. Videregående vel kanskje ferdig allerede.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbel.

er Tame Impala og Jenny da med Dracula her på Radio Grenland og morgenshowet denne mandags morgen 8. juni som vi våkner opp til I dag. Og det datoen Mohammed, islams grunnlegger, døde tilbake I 632. I 793 ble klostret på Lindisfarne I Storbritannia angrepet og plyndret av nordboerne, og med det så var vikingtida I gang da. I 1564 ble Olavsskrinet med levningene av Olav den Hellige fra 1030 satt ned I en murt grav I Nidarosdomen. Problemet at ingen vet hvilken grav, så de levningene det ingen som har sett siden. I 1591 ble Kristian Kvart, eller Kristian den fjerde, hyllet som norsk konge på Akershus slott. Bjørnøya ble oppdaget I 1596, det var nederlenderen Willem Barents, som jo Barentshavet oppkalt etter, Barentsburg og for så vidt. I 1783 tok et vulkanutbrudd på Island livet av 20% av befolkningen, så det var jo voldsomme greier. I Østerrike ble keiser Franz Josef kronet til ungarsk konge. I 1867, og med det så fikk vi jo Østerrike-Ungarn som levde til Første verdenskrigs slutt. Og så det datoen for Mensta-slaget I dag, der demonstrerende arbeidere støtte sammen med politiet I, eller statspoliti som det var den gangen I 1931 Seksdagerskrigen var over I 1967 Israel ga Egypt og Jordan mer eller mindre bank den gangen også og erobret av både Sinai, Gaza, Vestbredden og Golanhøydene Dødsstraffen ble opphevet I den militære straffeloven I 1979, og myndighetsalderen gikk fra 20 til 18 år I 1979, altså samme dato. Og dette Hilary Duff, hun Mature, hun også.

0: September When med Morten Abel I spissen selvfølgelig fra ordentlig gamle dager vi snakker vel gode 35 år eller noe der omkring klokka nærmer seg 7 og litt nyheter men frem mot det skal du få Nick Jonas og Tove Lo
1: Oh damn, oh damn, oh damn I'm so perplexed with just one breath I'm locked in

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
9: Dette morgenshowet.
10: God morgen.

0: MGM 10, det er sangen Kids du fikk i morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka syv.
1: Her VG-nyhetene. Israel har i natt angrepet flere militære mål i Iran. Nå går også flyalarmen i Tel Aviv.
2: Angrepene kommer etter at Iran angrep en israelsk militærbase i går. Israels forsvarssjef lovet at de kom til å gjengjelde angrepene så snart de fikk grønt lys. USAs president Donald Trump advarte på forhånd Israel mot å svare og sa at en gjengjeldelse kunne forlenge konflikten med flere år. Iran varsler nå nye angrep om Israel fortsetter å angripe Libanon.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Flere land har utstedt tsunamivarsler etter et jordskjelv med en styrke på 7,8 utenfor Filippinene. Minst tre personer døde og fire andre skadet, ifølge filippinske myndigheter. Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. De første resultatene fra opptellingen viser en oppslutning på 52,5% til Pasjinjans regjerende parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
3: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men jobber oss inn i det, og mot en veldig bra motstander så det et sterkt resultat, og så det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Partiet konservativt i Porsgrunn samler underskrifter for at kommunen kun skal bruke det norske flagget på offentlige flaggstenger. Forslaget vil stoppe Pride-flagget dersom det får flertall. Partileder Lars Lindgren sier han ikke føler seg inkludert av regnbueflagget. Målet 300 underskrifter for å tvinge frem behandling i bystyret. Og en mann i 50-årene pågrepet av politiet etter å ha tatt seg inn på Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn i går kveld. Mannen ble observert av barn som oppholdt seg ved en ballbinge utenfor skolen. Ifølge operasjonsleder var mannen i besittelse av en kniv da han ble pågrepet.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det ser ut til at vi har en ganske grei, rolig start på dagen ute i trafikken så langt i dag i alle fall. Ingen meldinger hittil om noe som har gått galt, holdt jeg på å si. Det heller ikke meldt om forsinkelser i det kollektive, i alle fall ikke fra Torp og Vestfoldbanen, og på Brassmedbanen så er det som det pleier. Det da enkelte avganger som erstattes med minibuss. Så det grått i dag, relativt lavt skydekke. Og utover dagen så får vi litt av hvert egentlig, og det blir nok relativt fuktig denne uka her, sånn de fleste steder, i hvert fall første halvdel av uka. For i dag så kommer regnværet inn i ettermiddag og i kveld, og skal være her gjennom det aller meste av morgendagen. Først mot slutten av uka ser det ut til å bli bra, og hvis vi holder oss enda litt lengre, så kommer det ordentlig sommer også når vi kommer utover i neste uke. Da det snakk om temperaturer opp mot en, ja, faktisk 26-27 grader i midtfylket fra om en uke frem i tid. Så det kan jo være noe å glede seg til.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
6: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har en god natts søvn bak deg og klar for en ny uke. 4:30 over 7 har klokka blitt, og dette Rune Sanden Band.

for James Bay og John Batiste at de I alle fall har litt solskinn da denne mandagsmorgen for akkurat her hvor jeg sitter så det litt mangelvare nå på morgenkvisten I alle fall selv om værvarslet viser at det faktisk skal komme litt sol sånn etter hvert utover formiddagen så vi får ta det vi får før det går over til å bli regnvær igjen utover ettermiddagen og kvelden men det ikke været vi skal prate om nå. Vi skal ta en titt på dagens aviseforsider, og vi starter med Thea I dag. Jeg har bare Thea Varden som ferskvare for øvrig også. Et dårlig bilkjøp som har hamnet på forsida av Telemarksavisa. Vi betalte en premiumpris for bilen og hadde all grunn til å forvente nettopp det, sier Oskar Lindbæk til Thea. Da familien få uker senere skulle skifte til sommerdekk, kom sjokket. Dekkverkstedet påviser at vinter- og sommerdekkene utslitte og nær ulovlige, og det kom som et sjokk på familien som hadde sett tilnærmet nye dekk da de skulle overta bilen. I Varden I dag så det strenge skolegrenser I Porsgrunn som I fokus på forsida. Det virker rart og utrolig sårt, overskriften. De bor 10 meter fra skolegrensa, og datteren får ikke gå på samme skole som vennene. Datteren vår gruer seg og gråter I forkant av skolestart, sier foreldrene Ian Alexander Stamland og Cecilie Berge. Det det som fokus I dagens utgaver av fylkesavisene, og dette her Nelly Furtado, Promiscuous.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

Pharrell Williams er som Petter Stordalen happy når det er mandags morgen her på Radio Grenland. Fortsatt litt sånn smågrått, men det skal bli pent utover formiddagen, I alle fall lover meteorologene. Straks så skal du få lokale nyheter. Først Chris Holsten.

0: Chris Olsen og hans sang om ABBA her på Radio Grenland og morgenshowet denne mandags morgen. Klokka halv åtte. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Partiet konservativt I Porsgrunn samler underskrifter for at kommunen kun skal bruke det norske flagget på offentlige flaggstenger. Forslaget vil stoppe Pride-flagget dersom det får flertall. Partileder Lars Lindgren sier han ikke føler seg inkludert av regnbueflagget, og ifølge Varden målet 300 underskrifter for å tvinge frem behandling I bystyret. Skien satt historisk rekord da 14 brudepar giftet seg utendørs I Brekkeparken lørdag. Datoen var 6.6.26 og strålende vær ga full pågang, og både ordfører og varaordfører måtte vie par. Kommunen gjentar suksessen neste sommer. En mann I 50-årene pågrepet av politiet etter å ha tatt seg inn på Kjølnes ungdomsskole I Porsgrunn I går kveld. Mannen ble observert av elever som oppholdt seg ved en ballbinge utenfor skolen. I følge operasjonsleder var mannen I besittelse av en kniv da han ble pågrepet. Siljan vil bygge nytt sentrum med 20 omsorgsboliger og kulturbygg. Kommunen inngår avtale med Steinar Mo Eiendom som får opsjon på tomta og skal bygge ut og leie ut til kommunen, skriver Thea. Prosjektet inspirert av tømmerkaia I Skien og kan stå ferdig I 2028. Selskapet Norsk Vind vil bygge 8 vindturbiner på inntil 240 meter ved Lanner I Porsgrunn. Populære Valås ligger bare rundt 400 meter unna, skriver Varden. Kommunedirektøren anbefaler likevel at bystyret sier ja til å gå videre med planinitiativet. Og Nordre Sem gård I Skien ble solgt for over 2 millioner over prisantydning. Over 100 møtte på visning, og budrunden var I gang lenge før. Megler Anders Lia sier til Varden at interessen var helt enorm. Gården trenger omfattende opppussing, men tomta kan selges fritt uten konsesjon.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det ser da stort sett greit ut ute på veiene. Det har begynt å køe seg litt grann I sydgående gjennom Skien fra Litorv omtrent og gjennom Haugenkrysset og videre. Ellers så ser det greit ut de aller fleste steder foreløpig. Begynt å bli litt morgentrafikk også over Vollmyrene. Ellers ser det ut til at alt I rute både I fly- og togtrafikken. Så meldes det altså at det skal sprekke opp litt I skylaget sånn etterhvert, og det blir sol utover formiddagen før det skyer til igjen da, og så kommer regnværet I kveld. Rundt 19-20 grader som høyeste temperatur I dag. I morgen blir det rundt 17 grader.

0: grader, og så blir det regnvær det meste av dagen, og så ser det mye bedre ut mot slutten av uka.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelostien, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: For ikke å snakke om utover neste uke, hvor det fortvekk en 5, 6 og 20 grader. Noen gleder seg til. Dette Delta Good Dream.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Life is life, eller live is life. Husker ikke helt hvordan de egentlig skulle ha det greiene der, godeste opus, som vel ble en hit sånn helt tilfeldig. Jeg tror denne innspillingen her egentlig ble gjort to ganger, for det var en konsert I Østerrike eller noe sånt nå, og så spilte de den låta, publikum var litt sånn med, og så hadde ikke de spilt helt sånn som de følte låta burde være, så de dro den en gang til på slutten, og da tok det av for konsertgjengerne som vi da hører I bakgrunnen I det som ble hit-innspillingen da I etterkant. Klokka 13:08, og dette Amy McDonald.

Dette er Kygo, og det er Carter Faith som synger That's When You Know I det klokka nærmer seg 10 minutter på 8 med stormskritt her på Radio Grønland og morgenshowet En hittil relativt grå mandagsmorgen 8. juni som vi våkner opp til ute I trafikken Så det også en relativt rolig morgen Det nesten ikke morgenkøer, det liksom ikke sånn som det var før Jeg synes det har dabba veldig på morgenen den siste tida, og det jo selvfølgelig fint for deg som ute og kjører da. Det litt kø på Valmyrene, og det litt kø I Skien sentrum, nesten ingenting, og så det bittelitt grann på Elstrømbrua.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: God morgen! Morgenshowet

0: kjente toner etter hvert fra Sam Fender og Olivia Dean her på Radio Grenland. Håper du har en fin start på mandagen, selv om det litt grått. Det skal bli litt bedre før det blir grått igjen, og det skal vi straks høre. Men først så skal vi slippe til de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Israel har i natt angrepet flere militære mål i Iran, nå går også flyalarmen i Tel Aviv.
2: Angrepene kommer etter at Iran angrep en israelsk militærbase i går. Israels forsvarssjef lovet at de kom til å gjengjelde angrepene så snart de fikk grønt lys. USAs president Donald Trump advarte på forhånd Israel mot å svare og sa at en gjengjeldelse kunne forlenge konflikten med flere år. Iran varsler nå nye angrep om Israel fortsetter å angripe Libanon.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Ukraina 5 personer drept og 14 såret i et russisk angrep sørøst i landet. Ifølge guvernøren i Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 branntilløp på Universitetet i Oslo. Branntilløpene skjedde på campus Blindern og i forskningsparken i februar og mars, skriver Avisa Oslo. De to har ikke ønsket å forklare seg. Go-Ahead avslutter togsatsingen i Norge. Vi har ingen planer etter 2027, nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapets Patrick Werver til Stavanger Aftenblad. Det britiske transportselskapet har i dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: En mann i 50-årene pågrepet av politiet etter å ha tatt seg inn på Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn i går kveld. Mannen ble observert av elever som oppholdt seg ved en ballbinge utenfor skolen. Ifølge operasjonsleder var mannen i besittelse av en kniv da han ble pågrepet. Og Skien satte historisk rekord da 14 brudepar giftet seg utendørs i Brekkeparken lørdag. Datoen var 6.6.26 og strålende vær ga full pågang, og både ordfører og varaordfører måtte vie par. Kommunen gjentar suksessen neste sommer.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ting ser veldig greit ut ute på veiene i dag, altså det har vært en rolig, fin, køfri for det aller meste start på dagen. Det er nesten så jeg ikke tror det jeg ser i kartet mitt her nå, for køen på Valmyrene er borte. Borte vekk, løst seg opp og ikke eksisterende, og det tror jeg aldri har skjedd en mandagsmorgen hvis det ikke har vært andre pinsedag eller andre påskedag eller noe sånt da, på den mandagen. Samme gjelder på Elstrømbrua og Skien sentrum. Ikke vet jeg, men alle flekser tydeligvis nå, trenger ikke stå opp på jobb, eller så det er bare fordi at det er ferdig for sommeren på skolene. Videregående skole da, først og fremst. Det hjelper jo bra på både Klosterøya og Valmyrene Kjølnes, det at det er litt mindre aktivitet i området der sånn. Uansett, nyte du som ute på veien akkurat nå. Du fikk plutselig litt bedre tid akkurat i det sola også begynner å trenge gjennom skylaget. Som for så vidt også stemmer bra det med værkartet akkurat nå, for det meldes at vi skal få ganske fint vær nå utover formiddagen før det skyer til igjen da, og så blir det regn i kveld, rundt 19-20 grader som høyeste temperatur. I morgen skal det regne det meste av dagen, og så kommer det noen byger på onsdag ettermiddag. Etter det så ser det ut som starten på sommeren. Blir ikke all verdens temperatur sånn torsdag og fredag, men fra lørdag av så er vi godt over 20, og utover starten av neste uke så er vi jo nesten og kiler på 30-tallet, i hvert fall i mitt fylke.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet

0: Eidanger skrev klubbhistorie med 3-1-seieren over Skidar lørdag og for første gang klar for første runde I NM. Gullet Mohammed Omar og Joakim Holmen Jansen ga Eidanger full kontroll før pause, men Skidar tente kampen til liv igjen med en tidlig scoring etter hvilen. Det ble hektisk og fysisk, men I sluttminuttene satte Edi Kåle inn 3-1 og avgjorde. Trener Christian Thon håper på et stort navn I første runde, gjerne Odd eller Sandefjord, både for opplevelsen og inntektene. Også Uredd tok seg videre til første runde I NM lørdag med 2-0 over Tolnes. Granit Sjala ble kampens store spiller med scoring både tidlig og sent. Oppgjøret ble fysisk, og dommeren delte ut 8 gule kort, 6 av dem til Tolnes. Det ble et dramatisk halvmaraton I byløpet I Skien på lørdag, da Niklas Torvund ble slått med bare 5 centimeter av vinner Markus Gill. Torvund, som satser på langrenn for IFØ-en Team Grenland Ski, løp inn til 1.17,14, langt under målet hans på 1.20. Tidligere Odd-kaptein Steffen Hagen leverte også et sterkt løp med 1.21,21, som holdt til femteplass totalt og seier I M40-44. Byløpet samlet 553 løpere og 220 barn I Ibsens barneløp. 2 løyperekorder ble satt, Aksel Dabe på 5 kilometer med 15.33 og Marie Fornes Danielsen på halvmaraton med 1.26,50. Syver Aas har forlenget kontrakten med Odd ut sesongen. Midtbanespilleren, som også har levert solid som vikar på høyrebekken etter skaden til Jakob Bus, får skryt av trener Per Fransen, som beskriver ham som en viktig brikke både sportslig og sosialt. Aas sier til Thea at han glad for å bli værende, og at sesongen har gitt ham en stigende kurve. Målet klart, å spille Odd tilbake til Eliteserien. Aas står med 112 A-kamper for klubben og 6 skåringer. 41 år gamle Rune Almenning Jarstein gjør et etterlengtet comeback I Odd, denne gangen som ekstra keepertrener. Herkulesgutten, som har 72 landskamper og en lang karriere I Bundesliga bak seg, skal bidra en gang I uka og sparre med klubbens unge førstekeeper Sebastian Hansen. Jarstein, som også blir VM-ekspert for VG I sommer, sier til Thea at han ikke føler seg som pensjonist, og at det stort å være tilbake I Odd-tøye. Og Odd-talentet Surena Matin Rad vekker nå interesse fra 2 toppklubber I Tyrkia, som ønsker å hente 16-åringen ned på korte varsel for prøvespill. Matin Rad har åpnet sesongen sterkt med 3 mål på 3 kamper for Odd 3, og spiller også fast på U17 og U19. Han beskriver seg som en offensiv kantspiller som liker å skape kaos bak motstanderens forsvar. Oppmerksomheten fra utlandet gir selvtillit, men han understreker overfor Thea at målet fortsatt å ta steget mot A-laget, inspirert av kameraten Oscar Sayas, som allerede har vært på benken for Odd.
1: Dette Morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte kjøkken.

Tobias Sten og countrymusikk, ja det går hånd I hånd det her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har en fin start på denne mandag 8. juni. Klokka nærmer seg 8:30 og du skal få lokale nyheter. Men først serverer Louis Tomlinson litt godt I glasset. The

Klokka 8:30. Håper du har en fortsatt fin mandag. Du skal få litt lokale nyheter. Partiet Konservativt I Porsgrunn samler underskrifter for at kommunen kun skal bruke det norske flagget på offentlige flaggstenger. Forslaget vil stoppe Pride-flagget dersom det får flertall. Partileder Lars Lindgren sier han ikke føler seg inkludert av regnbueflagget, og ifølge Varden målet 300 underskrifter for å tvinge frem behandling I bystyret. Skien satt historisk rekord da 14 brudepar giftet seg utendørs I Brekkeparken lørdag. Datoen var 6.6.26, og strålende vær ga full pågang, og både ordfører og varaordfører måtte vie par. Kommunen gjentar suksessen neste sommer. En mann I 50-årene pågrepet av politiet etter å ha tatt seg inn på Kjølnes ungdomsskole I Porsgrunn I går kveld. Mannen ble observert av elever som oppholdt seg ved en ballbinge utenfor skolen. I følge operasjonsleder var mannen I besittelse av en kniv da han ble pågrepet. Siljan vil bygge nytt sentrum med 20 omsorgsboliger og kulturbygg. Kommunen inngår avtale med Steinar Mo Eiendom som får opsjon på tomta og skal bygge ut og leie ut til kommunen, skriver Thea. Prosjektet inspirert av tømmerkaia I Skien og kan stå ferdig I 2028. Selskapet Norsk Vind vil bygge 8 vindturbiner på inntil 240 meter ved Lanner I Porsgrunn. Populære Valås ligger bare rundt 400 meter unna, skriver Varden. Kommunedirektøren anbefaler likevel at bystyret sier ja til å gå videre med planinitiativet. Og Nordre Sem gård I Skien ble solgt for over 2 millioner over prisantydning. Over 100 møtte på visning, og budrunden var I gang lenge før. Megler Anders Lia sier til Varden at interessen var helt enorm. Gården trenger omfattende opppussing, men tomta kan selges fritt uten konsesjon. Det er ikke mye ordentlig sommer I vente på værkartet vårt for denne uka her. Altså, det ikke det. Det meldt regn og regnbyger I varierende grad hver eneste dag, selv om det også noen dager som ser delvis fine ut, sånn, særlig fra starten av dagen. Men ikke ordentlig sommervær og ikke ordentlige temperaturer heller. Ligger rett I underkant av 20 grader. Morgenshowet

0: kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Vi har passert halv ni med snøve tre minutter. Vi skal til New York en tur. Her Jay-Z og Alicia Keys.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Martikas Toy Soldiers her på Radio Grenland og morgenshowet denne mandag 8. juni som vi har kommet greit I gang med. Nå det klart at Taylor Swift den rikeste musikeren noensinne. Ingen musikere I verdenshistorien har tjent like mye penger som Taylor Swift. Det I alle fall det magasinet Forbes har regnet seg frem til. De anslår at Taylor Swift nå har en formue på 2 milliarder dollar, noe som oversatt til norsk blir rundt 18 milliarder kroner, og det jo til salt I grøten og smør på brødet og litt til det. Taylor Swift ble milliardær I 2024 takket være de enorme inntektene hun fikk gjennom konsertturnéen Eras Tour, og så kjøpte hun tilbake rettighetene til sine første 6 album også, og det har lønt seg, tydeligvis. Her

Hei, vi har jo passert rundt kvart på ni da, en mandagsmorgen, så det å begynne å tjuvstarte helgen litt, det helt innenfor det, altså David Guetta og One Republic. I don't wanna wait her på Radio Grenland. Og morgenshowet, hvor du skal få litt nyheter I det morgen blir formiddag. Frem mot det skal du få Morgan Wallen.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid, fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Morgenshowet. God morgen!

0: to Church. Det Hosier som synger her på Radio Grenland. Håper du har en fin start på mandagen og den nye uka. Klokka har blitt 9 og vi ønsker god formiddag med de siste nyheterne.
1: Her VG-nyhetene. Oljeprisen steg mer enn 3% etter at Iran angrep Israel med raketter I går. Nordsjøolje handles nå til 97,35 dollar fatet. Israel har I natt angrepet militære mål I Iran som svar på gårsdagens angrep. I Ukraina 5 personer drept og 14 såret I et russisk angrep sørøst I landet. Ifølge guvernøren I Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En mann I 40-årene mistet livet I en MC-kollisjon med en elg I Selbu I Trøndelag I går kveld. Ulykken skal ha skjedd I en 90-sone. Pårørende varslet, og Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Foreløpige tall viser en oppslutning på 52,5% til Pasinians regjerende parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko I går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
2: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men jobber oss inn I det. Og mot en veldig bra motstander så det et sterkt resultat. Og så det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: En mann I 50-årene pågrepet av politiet etter å ha tatt seg inn på Kjølnes ungdomsskole I Porsgrunn I går kveld. Mannen ble observert av elever som oppholdt seg ved en ballbinge utenfor skolen. I følge politiet var mannen I besittelse av en kniv da han ble pågrepet. Og Norsk Vind vil bygge 8 vindturbiner på inntil 240 meter ved Lanner I Porsgrunn. Populære Valås ligger bare 400 meter unna, skriver Varden. Kommunedirektøren anbefaler likevel at bystyret sier ja til å gå videre med planinitiativet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I dag har det vært en veldig rolig dag ute på veiene. Ingen køer, ingen verdens ting egentlig. Sånn det når mange av de videregående skolene har kuttet aktiviteten for sommeren, tydeligvis. Ikke noe annet på en måte som kan ha påvirket så mye som det har skjedd I dag. Men det fint da, for deg som ute og kjører, så har det vært en rolig og fin dag. Det ikke meldt om krøll I togtrafikken, og alt ser ut til å gå som det skal, også til og fra Torp utover dagen. Da fikk vi litt sol innimellom skyene her, sånn, og det sånn det skal fortsette utover formiddagen, og så skyer det til, og så blir det regnvær utover ettermiddagen I dag. Vi får rundt 19-20 grader som høyeste temperatur. I morgen blir det for det meste regnvær da også, og en 16-17 grader. Og så får vi rundt 20 grader på onsdag, noen ettermiddagsbyger, og så kommer det langt finere været da fra torsdag av. Torsdag det meldt sol og rundt 20 grader, og så får vi opp mot en 5-6-27 grader utover I neste uke, sånn det ser ut nå. Men først og fremst så ser det ut til at helgen kommer til å bli ganske så fin.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

mye now, spør Callum Scott Sammen med Last Frequencies på Radio Grenland 6 minutter over 9 mandags formiddag 8. juni Håper du har en fin start på den nye uka og mandagen ikke minst Og at helgen har vært fin også Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11 Vi går inn I VM-uka da for til torsdag Så vi jo I gang Det klart for åpningskamp Og VM-uka det jo en liten underdrivelse da For det jo en VM-måned Og vel så det holder jo på da frem til 19. juli Da finalen Og det jo ja, godt og vel 5 uker da Med VM-fotball som vi har å se frem mot Så får vi se hvordan Norge gjør det da I sin første kamp neste onsdag 17. juni mot Irak. Nå skal du få Taylor Swift.

Styles. 14 over 9, American Girls, var det du fikk her på Radio Grenland. Vi skal til en American Girl ganske sånn etter hvert, også når vi får på plass ukas god låt. Litt forsinket I dag, men så skjer noen ganger, og så må vi jo prate litt grann fotball da. Vi fikk en realprøve I går mot Marokko, og til torsdag så VM I gang. Men nå, Simply Red.

0: Pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

0: Flyby fra Blue I morgenshowet her på Radio Grønland. Riktig god formiddag, klokka halv ti. Partiet konservativt I Porsgrunn samler underskrifter for at kommunen kun skal bruke det norske flagget på offentlige flaggstenger. Forslaget vil stoppe Pride-flagget dersom det får flertall. Partileder Lars Lindgren sier han ikke føler seg inkludert av regnbueflagget. Målet 300 underskrifter for å tvinge frem behandling I bystyret. Skien satte historisk rekord da 14 brudepar giftet seg utendørs I Brekkeparken lørdag. Datoen var 6.26 og strålende vær ga full pågang, og både ordfører og vareordfører måtte vie par. Kommunen gjentar suksessen neste sommer. En mann I 50-årene pågrepet av politiet etter å ha tatt seg inn på Kjølnes ungdomsskole I Porsgrunn I går kveld. Mannen ble observert av elever som oppholdt seg ved en ballbinge utenfor skolen. Ifølge politiet var mannen I besittelse av en kniv da han ble pågrepet. Siljan vil bygge nytt sentrum med 20 omsorgsboliger og kulturbygg. Kommunen inngår avtale med Steinar Mo Eiendom som får opsjon på tomta og skal bygge og leie ut til kommunen, skriver Thea. Prosjektet inspirert av tømmekaia I Skien og kan stå ferdig I 2028. Norsk Vind vil bygge 8 vindturbiner på inntil 240 meter ved Lanner I Porsgrunn. Populære Valås ligger bare 400 meter unna, skriver Varden. Kommunedirektøren anbefaler likevel at bystyret sier ja til å gå videre med planinitiativet. Og Nordre Sem gård I Skien ble solgt for over 2 millioner over prisantydning. Over 100 møtte på visning, og budrunden var I gang lenge før. Megler Andreas Anders Lia sier til Varden at interessen var helt enorm. Gården trenger omfattende oppussing, men tomta kan selges fritt uten konsesjon.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det en rolig dag på veiene, en myk start på uka får vi si I så måte. Ingen meldinger om noe som helst. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken fra Vi eller på Torp. Litt sol innimellom skyene nå I formiddag, og så skyer det til utover ettermiddagen, og så blir det regn I en ettermiddag og utover I kvelden, og så skal det regne I hele morgen. Vi får 19-20 grader som høyeste temperatur I dag. Ser bedre ut mot slutten av uka, da det meldt en god del sol, og så får vi litt sommerlige temperaturer også etter hvert, og neste uke ser veldig bra ut. Det gjør for så vidt også helga.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
4: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Hun altså tidenes rikeste musiker, Taylor Swift. I knew it, I knew you, heter hennes siste låt, som da denne ukas godlåt her på Radio Grenland. Sent, men godt, og det samme kan vi kanskje si om Kurt Hella I dag. Ikke så veldig sent kanskje, og alltid godt for så vidt. Det selvfølgelig klart for litt fotballprat I dag også. Torsdag braker det løs på andre siden av Atlanteren. Det klart for den første kampen I VM. Norge sin første kamp ja, en snau uke etterpå da, mot Irak 17. juni. Men I går, Kurt Hella, så fikk vi generalprøva mot Marokko, og lenge så det jo ut til at det skulle bli en aldri så liten kalddusj.
2: Ja, altså Marokko jo veldig gode. De lå vel 7 eller 8 på FIFA-rankingen. Det var en knalltøff test, altså. De spilte samtidig for en hel haug med marokkanere på tribunen. Det var vel 25 000 på tribunen, 500 av dem norske og resten marokkanere, så det ble en veldig bra stemning for marokkanerne. Og så det nok en akklimatisering der som kanskje et mindre problem for dem enn Norge, da. Det liksom unnskyldningene som man kan bruke for en relativt svak første omgang, hvor måten Marokko kjørte tempo på Norge på kontringer, hvordan de tok midtbanen til Norge, det var litt urovekkende, men Norge kom seg veldig utover I annen omgang før kampen vel egentlig ble byttet I stykker sånn rundt 60-65 minutter.
1: Men det viste jo da at Norge jo kan hamle opp med hardere motstand også.
2: Ja da, det var jo to veldig gode bytter der da. Skjeldrup inn til pause, Bob inn på Sørlott der, cirka halvtimen igjen. Altså det viser jo litt bredda I troppen til Norge, for både Nusa og Sørlott jo veldig gode, og vel sannsynligvis de to som starter mot Irak, veldig mye tyder på det, men Skjeldrup og Bob, de banker ordentlig på døra der, altså, hvem vet, det kan jo selvfølgelig bli skade, da har man to kanonalternativer klare, så man har veldig mange gode spillere på benken, som fikk vise litt frem den siste halvtimen når de måtte komme. Det ble jo veldig mye bytte på grunn av at denne Skottland-kampen som skulle gått I dag gikk ut, men sånn alt I alt så ble det en ja, ganske bra generalprøve for Norge med noen rift I den første omgangen som man nok kommer til å kikke veldig mye på under analysene, hvorfor man liksom kom så ofte I 3-mot-3 situasjoner da mot stopperne til Norge, særlig første halvtimen.
1: Og så det jo betryggende å se at kapteinen tilbake da, etter å ikke ha spilt landslagsfotball siden september, og gjør det med å kvittere ut Norges eneste scoring.
2: Ja, det var viktig. Det var viktig for Norge å få et resultat. Jeg vil si det viktig, for det høres bra ut å spille 1-1 mot Marokko. For Ødegaard så var det veldig viktig, for han hadde ikke noen spesielt god kamp, særlig I første omgangen synes jeg han var kanskje liksom største problemet på midtbanen til Norge. Jeg synes Aursnes var best av de tre norske der, men Martin Ødegaard klarte ingen måte å ta tak I det. Det liksom han du regner inn, som skal være den mannen som klarer å være den linken mellom det defensive og offensive hos Norge, det fikk han aldri til I denne kampen, men skåringen var jo vakker etter et fantastisk forarbeid av Oscar Bob. Så det gjorde sikkert Martin Ødegaard veldig, veldig godt på seg. Godt av da å få, cirka 80 minutter fikk han vel før han ble byttet ut.

0: All Coming Back To Me Now synger Meatloaf sammen med Marion Ravn, eller Raven som hun kalte seg for denne lille internasjonale greia hun gjorde en gang for 10, 11, 12 år siden eller der omkring. Vi har fortsatt med Kurt Hella, det dreier seg selvfølgelig om både VM og Norge som spilte 1-1 I generalprøva mot Marokko I går. Nå det Irak som Norges første motstander onsdag 17. juni. Hva slags lag Irak sånn kontra Marokko da?
1: Så spilte du uavgjort 0-0 mot Spania. Da. Det var et veldig B-preget Spania-lag I en match hvor det var veldig lite tempo. Men det viser jo at Irak et lag som sikkert har bra forsvar, at de vil kunne gjøre det vanskelig for Norge. Det blir nok en kamp Norge kommer til å ha veldig mye ball. Og så gjenstår det å se da, om de klarer å sette opp da Erling Braut Haaland. Han hadde vel altså to touch på ball før pause I går, Erling Braut Haaland. Og jeg vet ikke om han landet på 6-7 touch. Ja, han hadde noe flere touch I annen omgang, men det sier jo litt mer om hva det norske laget klarer å sette han opp til, for vi vet jo at det får han mulighetene, så leverer han stort sett, og det blir jo særdeles viktig I en slik kamp mot Irak, for jeg vil tro skåringen til Norge kommer til å komme på dødballer eller innlegg fra kant mot typ Haaland, eventuelt skudd.
0: Hvor deilig det nå, Kurt, at vi inne I uka der VM starter? Nå har vi ventet lenge.
1: Ja, gleder seg. Gruer seg litt grann nå, fordi at store forventninger på vegne av Norge, og så fikk man sånn, se litt grann hvor tøft det faktisk da, Marokko. Det ikke alle som kanskje med en gang tenker, ok, hva det for noe liksom, men de har Hakimi, kanskje verdens beste høyrebekk, mange andre veldig gode fotballspillere som spiller rundt I toppklubber I Europa, og et veldig bra lagspill, veldig mye fart, så nei, det blir tøft. Marokko nok litt sånn, altså de tapte jo Afrika-finalen mot Senegal, selv om de ble tilkjent seieren noen måneder etterpå, men nivået på Marokko nok sånn cirka nivået på Senegal, så det for så vidt greit å vite da, når man skal inn og spille mot det som blir den nest tøffeste kampen I puljespillet for Norge, I hvert fall som på papiret.
0: Du får vandre videre, Kurt, så pratas vi på torsdag da, vet du, og kjenner litt på sommerfuglen I magen da.
1: Ja, det skal vi gjøre. Det blir veldig gøy.

0: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Morgenshowet

0: heter sangen. I det vi har passert 10 denne mandags formiddagen 8. juni.
1: Her VG-nyhetene. Etter gårsdagens iranske angrep mot Israel har det israelske militæret angrepet flere militære mål I Iran I natt. Iran har I dag svart med raketter mot Israel. Oljeprisene stiger I kjølevannet av uroen, og nordsjøolje handles nå til 97,50 dollar fatet. På Filippinene minst 15 personer døde og over 100 skadet etter et jordskjelv med en styrke på 7,8. Det ble sendt ut tsunami-varsel for flere land etter skjelvet. 40 timer på overtid ble de rødgrønne partiene I går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, reporter Ellen Fredriksen.
2: En av de største satsingene over 1 milliard kroner til kollektivtransport, noe som blant annet gjør månedskort 160 kroner billigere. I tillegg blir det mer penger til minstepensjonister, tiltak for Oslofjorden, styrking av bygg- og anleggsbransjen og byggestart for Stad-skipstunnel. Totalt øker oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner, noe som høster kritikk fra Høyre og FRP.
1: Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 I kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte vil miste jobben uansett om målet nås eller ikke. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Skistredet I Skien sentrum nå stengt for trafikk. Strekningen mellom Prinsessegata og Ibsenparken blir utilgjengelig frem til midten av juli. Årsaken arbeid knyttet til det nye biblioteket, hvor det blant annet skal kobles på fjernvarme. Samtidig oppgraderes vann, avløp og kabler, og flere titals parkeringsplasser faller midlertidig bort. Myke trafikanter kan fortsatt bruke fortau på en side. Og det britiske togselskapet Go Ahead gir opp satsningen I Norge og trekker seg ut etter 2027. Det får betydning for togtrafikken I Telemark, der selskapet I dag kjører Sørlandsbanen. Når kontrakten opphører, det vi som overtar driften. Go Ahead retter samtidig kritikk mot norsk jernbanepolitikk og sier det vanskelig å operere I markedet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært en veldig rolig start på dagen ute på veiene I dag. Ikke har det vært morgenrush, og ikke har det vært hendelser, og I det hele tatt ting ser ut til å gå veldig greit også I fortsettelsen. Det gjelder for så vidt også det kollektive. Vi melder at alt I rute på både Bratsberg og Vestfoldbane, og så alt I rute både til og fra Torp. Så hva skal vi si da? Tidlig sånn, eller greit, sånn tidlig sommervær kanskje I dag. Vi har litt sol, og vi har en del skyer, og etter hvert så får vi regn. Og da skal det regne da fra I ettermiddag kveld frem til ut på kvellinga I morgen, som det ser ut nå. Så kommer det noen ettermiddagsbyger på onsdag. Etter det så ser det ut til at det blir litt mer sommerlig, og etter hvert så får vi også litt høyere temperaturer. Starter allerede som forsiktig I helgen, hvor temperaturene vil gå opp mot en par og 20 grader. Og hvis dette står seg, så får vi en 5-6 og 20 grader utover I neste uke. Men det lenge til neste uke, så vi får se hva som skjer.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

det det Mathilde Frey som synger her på Radio Grenland og morgenshowet. En, jeg holdt på å si tidlig mandags formiddag, men jeg vet ikke hvor tidlig det lenger. Så nå som vi har passert 10 med snaue 7 minutter. Vi I gang med en ny uke og ny dag, og vi legger en fin helg bak oss. Jeg heter Thomas, tenkte å servere litt sport etter musikk fra Heart.

Eidanger skrev klubbhistorie med 3-1-seieren over Skidar lørdag og for første gang klar for første runde I NM. Gullet Mohamed Omar og Joakim Holmen Jansen ga Eidanger full kontroll før pause, men Skidar tente kampen til liv igjen med en tidlig scoring etter hvilen. Det ble hektisk og fysisk, men I sluttminuttene satte Edi Kåle inn 3-1 og avgjorde. Trener Christian Thon håper på et stort navn I første runde, gjerne Odd eller Sandefjord, både for opplevelsen og inntektene. Også Uredd tok seg videre til første runde I NM lørdag med 2-0 over Tolnes. Granit Sjala ble kampens store spiller med scoring både tidlig og sent. Oppgjøret ble fysisk, og dommeren delte ut 8 gule kort, 6 av dem til Tolnes. Det ble et dramatisk halvmaraton I byløpet I Skien på lørdag, da Niklas Torvund ble slått med bare 5 centimeter av vinner Markus Gill. Torvund, som satser på langrenn for IF-øren Team Grenland Ski, løp inn til 1.17,14, langt under målet hans på 1.20. Tidligere Odd-kaptein Steffen Hagen leverte også et sterkt løp med 1.21,21, som holdt til femteplass totalt og seier I M40-44. Byløpet samlet 553 løpere og 220 barn I Ibsens barneløp. 2 løyperekorder ble satt, Aksel Dabe på 5 kilometer med 15.33 og Maria Fornes Danielsen på halvmaraton med 1.26,50. Syver Aas har forlenget kontrakten med Odd ut sesongen. Midtbanespilleren, som også har levert solid som vikar på høyrebekken etter skaden til Jakob Bus, får skryt av trener Per Fransen, som beskriver ham som en viktig brikke både sportslig og sosialt. Aas sier til Thea at han glad for å bli værende, og at sesongen har gitt ham en stigende kurve. Målet klart, å spille Odd tilbake til Eliteserien. Aas står med 112 A-kamper for klubben og 6 skåringer. 41 år gamle Rune Almenning Jarstein gjør et etterlengtet comeback I Odd, denne gangen som ekstra keepertrener. Herkulesgutten, som har 72 landskamper og en lang karriere I Bundesliga bak seg, skal bidra en gang I uka og sparre med klubbens unge førstekeeper Sebastian Hansen. Jarstein, som også blir VM-ekspert for VG I sommer, sier til Thea at han ikke føler seg som pensjonist, og at det stort å være tilbake I Odd-tøyet. Og Odd-talentet Surena Matin Rad vekker nå interesse fra 2 toppklubber I Tyrkia, som ønsker å hente 16-åringen ned på korte varsel for prøvespill. Matin Rad har åpnet sesongen sterkt med 3 mål på 3 kamper for Odd 3, og spiller også fast på U17 og U19. Han beskriver seg som en offensiv kantspiller som liker å skape kaos bak motstanderens forsvar. Oppmerksomheten fra utlandet gir selvtillit, men han understreker overfor Thea at målet fortsatt å ta steget mot A-laget, inspirert av kameraten Oscar Sayas, som allerede har vært på benken for Odd. Målshowet.

the going. It's tough, the tough gets going. Det Billy Ocean det på Radio Grenland, 11:07. Håper du har en fin formiddag. Nå det snart klart for en ny runde med Farmen på TV2. Ja, det vel først når vi kommer til høsten da at vi i gang, men det vel enten så de I gang med innspillingen, eller så de ferdig med innspillingen. Litt usikker på det, men det blir I alle fall god representasjon fra Telemark I år. Tre av årets deltagere har nemlig tilknytning til fylket. Det Jenny Immerstein, 25 år fra Skien. Hun student og pleiemedarbeider, og så det 54 år gamle Sølvi Berntsen fra Notodden, som transportkoordinator i det sivile. Og så det Edvard Håkon Strand. Han opprinnelig fra Oslo, men bor I Skien. Er 32 år gammel og journalist I TA, så det blir mye Telemark I årets sesong av Farmen, ikke minst også da, fordi at det hele spilles inn på Oddengård på Notodden. Og det lenge siden jeg har sett Farmen, men den gangen jeg så på det første gang, da var det liksom de skulle 100 år tilbake I tid, og de hadde hverken elektrisitet eller vann lagt inn, men nå vi det 25 år siden jeg så Farmen sist, og det betyr jo da at hvis konseptet fortsatt står seg, så vi jo da tilbake I 1926, og da det liksom, da begynner vel å bli ganske moderne drift også på gårdene I Telemark med både strøm og traktor og det ene med det andre, sånn, hvis vi skal gjøre det historisk riktig I alle fall, men hva vet jeg, det kan hende at de har endret på konseptet og sagt at nå skal vi 125 år tilbake I tid eller noe sånt nå, jeg vet ikke, eller så bare henger det ikke etter, men vi får se da, når årets sesong setter I gang til høsten.

Ja, fra Kragerø med ny musikk Necessary Evil her på Radio Grenland og morgenshowet Hvor vi skal til hun som skal på scenen til torsdag og sparke I gang årets VM Dette Shakira

0: dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Dette morgenshowet

tror jeg fellesinget haus her på Radio Grønland 6 over halv 11 som klokka har blitt. Straks så kan det plutselig bli vanskeligere å skaffe seg lunsj. Heldigvis så du kanskje på ferie når Spar Kjørbekk holder stengt I 3 uker I juli. De skal bygge om og omstrukturere hele butikken som kommer til å bli betydelig forandret med lunsjområdet rett ved inngangen. Så da blir det jo enklere kanskje da å få med seg lunsjen når du kommer tilbake igjen fra sommerferie. Skal også oppgradere kjøle- og fryseavdelingene for å møte nye krav og gi bedre plass til kampanjevarer. Og Spar på Kjørbekk ble jo nydelig også kåret til årets servicebutikk I Spar-regionen Sør-Øst. Så dette gjør de da blant annet også for å gi kundene sine en bedre opplevelse. Siste åpningsdag før stenging, det 2. juli, og så de I gang da med den nye butikken 22. juli. Og dette her, det Dire Straits.

Svinger en Sharon her på Radio Grenland I det klokka kvart på 11. Jeg vet ikke hvor mye jeg tør å håpe og tro på at dette her skal stemme, for vi skal jo ikke lenger enn til før helgen og kikket litt på langtidsvarslet, så var det jo ikke meldt annet enn regnvær og lave temperaturer, men nå det altså varslet at når vi kommer mot helgen, og ikke minst etter helgen, så blir det ordentlig sol og sommer I Telemark. 4, 5, 6, 7 og 20 grader varslet utover starten av neste uke, så det jo lov da, og krysser fingrene så får vi håpe at vi ikke bruker opp alt sommerværet nå. Dette Hagen, og sangen som heter Vi.

Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.

Moda Makina og sangen som heter Sinner her I morgenshowet på Radio Grenland halvt italiensk og halvt porsgrunnsk prosjekt dette her jeg tror ikke det gikk noe særlig videre med satsningen, men låta den sitter det, om du spør meg I alle fall Klokka begynner å nærme seg 11, og vi ved veis ende. Husk, det mandag I dag. Det betyr bingo I kveld. Nye muligheter til å stikke av med rundt, hva det for noe nå? 90.000 eller noe sånt nå I potten. Få det med deg. 21 I kveld altså. Sjekk ut bingobong.no. Der finner du alt du trenger å vite. Så skal du få Metallica helt på tampen fra meg I dag. Nothing else matters. Ha det!

0: Her VG-nyhetene. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund I en oppdatering nå. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang I karrieren I kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert en pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland I 2021. Fremskrittspartiet flyr på meningsmålingene om dagen. Nå kaster partileder Sylvi Listhaug seg inn I utenrikspolitikken.
1: Hvis FRP kommer til makten, lover Listhaug mer fokus på nordområdene og Svalbard. Samtidig vil hun kutte betydelig I bistand og redusere Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det oppklarende å høre hva FRP mener om utenrikspolitikk, men mindre imponert over innholdet. Han sier mye av det de ville prioritere allerede gjort av regjeringen og kritiserer partiet for å dobbeltkommunisere om EØS.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 I kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte ville miste jobben uansett om målet nås eller ikke. Go Ahead avslutter togsatsingen I Norge. Vi har ingen planer I Norge etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapet til Stavanger Aftenblad. Britene har I dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En fastlege I Skien meldt til statsforvalteren etter det kommunen mener uforsvarlig foreskrivning av vanedannende medisiner. Ifølge kommunen har flere pasienter fått svært store mengder tabletter og hyppige resepter, skriver Thea. Saken ble oppdaget da en ny lege overtok pasientlista. Den aktuelle legen jobber ikke lenger I Skien. Skistredet I Skien sentrum nå stengt for trafikk. Strekningen mellom Prinsessegata og Ibsenparken blir utilgjengelig frem til midten av juli. Årsaken arbeid knyttet til det nye biblioteket, hvor det blant annet skal kobles på fjernvarme. Samtidig oppgraderes vann, avløp og kabler, og flere titals parkeringsplasser faller midlertidig bort. Myke trafikanter kan fortsatt bruke fortauet på den ene siden. Og det britiske togselskapet Go Ahead gir opp satsningen I Norge og trekker seg ut etter 2027. Det får betydning for togtrafikken I Telemark, der selskapet I dag kjører Sørlandsbanen. Når kontrakten opphører, det Vy som tar over driften. Go Ahead retter samtidig kritikk mot norsk jernbanepolitikk og sier det vanskelig å operere I markedet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbel.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
5: Petter Stordal, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
5: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakk!

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Her er VG-nyhetene. Dødstallene øker etter jordskjelvet sør på Filippinene. Minst 15 døde og over 100 skadet ifølge filippinske myndigheter.
1: Skjelvet ved øya Mindanao målte en styrke på 7,8. Mange bygninger har rast sammen i byen General Santos, opplyser politiet som har iverksatt omfattende redningsarbeid. Styrken på skjelvet har gjort at det er sendt ut tsunamivarsel i en rekke land, deriblant Filippinene, Japan, Indonesia, Taiwan, Papua Ny-Guinea og flere øystater i Stillehavet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund i en oppdatering. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang i karrieren i kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland i 2021. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 branntilløp på Universitetet i Oslo. Branntilløpene skjedde på campus Blindern og i Forskningsparken i februar og i mars, skriver avisa Oslo. De to har ikke ønsket å forklare seg. Denne uken skal kongeparet besøke Beiarn kommune i Nordland. Dermed mangler kong Harald bare 4 kommuner før han har besøkt alle i landet. Turen starter i dag og avsluttes med en folkefest i Beiarn i morgen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En fastlege i Skien meldt til statsforvalteren etter det kommunen mener uforsvarlig foreskrivning av vanedannende medisiner. Ifølge kommunen har flere pasienter fått svært store mengder tabletter og hyppige resepter, skriver Thea. Saken ble oppdaget da en ny lege overtok pasientlista. Den aktuelle legen jobber ikke lenger i Skien. Skistredet i Skien sentrum nå stengt for trafikk. Strekningen mellom Prinsessegata og Ibsenparken blir utilgjengelig frem til midten av juli. Årsaken arbeid knyttet til det nye biblioteket, hvor det blant annet skal kobles på fjernvarme. Samtidig oppgraderes vann, avløp og kabler, og flere titals parkeringsplasser faller midlertidig bort. Myke trafikanter kan fortsatt bruke fortauet på den ene siden. Og det britiske togselskapet Go Ahead gir opp satsningen i Norge og trekker seg ut etter 2027. Det får betydning for togtrafikken i Telemark, der selskapet i dag kjører Sørlandsbanen. Når kontrakten opphører, det Vy som tar over driften. Go Ahead retter samtidig kritikk mot norsk jernbanepolitikk og sier det vanskelig å operere i markedet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Eidanger skrev klubbhistorie med 3-1-seieren over Skidar lørdag og for første gang klar for første runde I NM. Gullet Mohammed Omar og Joakim Holmen Jansen ga Eidanger full kontroll før pause, men Skidar tente kampen til liv igjen med en tidlig scoring etter hvilen. Det ble hektisk og fysisk, men I sluttminuttene satte Edi Kåli inn 3-1 og avgjorde. Trener Christian Thon håper på et stort navn I første runde, gjerne Odd eller Sandefjord, både for opplevelsen og inntektene. Også Uredd tok seg videre til første runde I NM lørdag med 2-0 over Tolnes. Granit Sjala ble kampens store spiller med scoring både tidlig og sent. Oppgjøret ble fysisk, og dommeren delte ut 8 gule kort, 6 av dem til Tolnes. Det ble et dramatisk halvmaraton I byløpet I Skien på lørdag, da Niklas Torvund ble slått med bare 5 centimeter av vinner Markus Gill. Torvund, som satser på langrenn for IF-øren Team Grenland Ski, løp inn til 1.17,14, langt under målet hans på 1.20. Tidligere Odd-kaptein Steffen Hagen leverte også et sterkt løp med 1.21,21, som holdt til femteplass totalt og seier I M40-44. Byløpet samlet 553 løpere og 220 barn I Ibsens barneløp. 2 løyperekorder ble satt, Aksel Dabe på 5 kilometer med 15.33 og Maria Fornes Danielsen på halvmaraton med 1.26,50. Syverås har forlenget kontrakten med Odd ut sesongen. Midtbanespilleren, som også har levert solid som vikar på høyrebekken etter skaden til Jakob Bus, får skryt av trener Per Fransen, som beskriver ham som en viktig brikke både sportslig og sosialt. Ås sier til Thea at han glad for å bli værende, og at sesongen har gitt ham en stigende kurve. Målet klart, å spille Odd tilbake til Eliteserien. Ås står med 112 A-kamper for klubben og 6 skåringer. 41 år gamle Rune Almenning Jarstein gjør et etterlengtet comeback I Odd, denne gangen som ekstra keepertrener. Herkulesgutten, som har 72 landskamper og en lang karriere I Bundesliga bak seg, skal bidra en gang I uka og sparre med klubbens unge førstekeeper Sebastian Hansen. Jarstein, som også blir VM-ekspert for VG I sommer, sier til Thea at han ikke føler seg som pensjonist, og at det stort å være tilbake I Odd-tøye. Og Odd-talentet Surena Matin Rad vekker nå interesse fra 2 toppklubber I Tyrkia, som ønsker å hente 16-åringen ned på kort varsel for prøvespill. Matin Rad har åpnet sesongen sterkt med 3 mål på 3 kamper for Odd 3, og spiller også fast på U17 og U19. Han beskriver seg som en offensiv kantspiller som liker å skape kaos bak motstanderens forsvar. Oppmerksomheten fra utlandet gir selvtillit, men han understreker overfor Thea at målet fortsatt å ta steget mot A-laget, inspirert av kameraten Oscar Sayas, som allerede har vært på benken for Odd.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Boxpass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Her VG-nyhetene. Flere skal ha lagt press på Frogner-kvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser kvinnens advokat Mette Yvonne Larsen. Hun forteller at kvinnen fortsatt ønsker besøksforbud, men at hun ikke vil være til hinder for at han fremstilles for å møte sin mor i det som en krevende tid. Borg Høyby møter i retten i dag, hvor han vil be om at han får gjennomføre resten av varetektsfengslingen hjemme med fotlenke. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet i den mye omtalte Shada-saken.
1: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Retten kaller samtalen svært kritikkverdig, men understreker at Shada senere ga detaljerte forklaringer i politiavhør. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis. 16 år gammel døde Shada under barnevernets omsorg i 2019.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen så langt pågrepet etter innbruddet hos Elkjøp på glassmagasinet i Oslo natt til i går. Politiet sier videoer fra hendelsen verdifulle for den videre etterforskningen. Mattilsynet kaller inn til krisemøte etter at Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av den alvorlige sykdommen rød marg, det skriver Nasjonen. Møtet finner sted klokken 12 i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En fastlege i Skien meldt til statsforvalteren etter det kommunen mener uforsvarlig foreskrivning av vanedannende medisiner. Ifølge kommunen har flere pasienter fått svært store mengder tabletter og hyppige resepter, skriver Thea. Saken ble oppdaget da en ny lege overtok pasientlista. Den aktuelle legen jobber ikke lenger i Skien. Skistredet i Skien sentrum nå stengt for trafikk. Strekningen mellom Prinsessegata og Ibsenparken blir utilgjengelig frem til midten av juli. Årsaken arbeid knyttet til det nye biblioteket, hvor det blant annet skal kobles på fjernvarme. Samtidig oppgraderes vann, avløp og kabler, og flere titals parkeringsplasser faller midlertidig bort. Myke trafikanter kan fortsatt bruke fortauet på den ene siden. Og det britiske togselskapet Go Ahead gir opp satsningen i Norge og trekker seg ut etter 2027. Det får betydning for togtrafikken i Telemark, der selskapet i dag kjører Sørlandsbanen. Når kontrakten opphører, det Vy som tar over driften. Go Ahead retter samtidig kritikk mot norsk jernbanepolitikk og sier det vanskelig å operere i markedet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: var det mandags ettermiddag da. Ettermiddags rush I gang etter overskriftene. Klokken to.
1: Her VG-nyhetene. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
2: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. I april besluttet Statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege. To ganger tidligere han blitt avskiltet etter å ha blitt funnet uegnet til å utøve yrke. Mannen nekter skyld og ønsker ikke å kommentere saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på Truth Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. Israel angrep flere militære mål I Iran I natt til tross for advarsler fra Trump, og Iran har svart med rakettangrep mot Israel. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll I oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. Flere skal ha lagt press på Frognerkvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser advokat Mette Yvonne Larsen. Frognerkvinnen ønsker fortsatt besøksforbud, men vil ifølge advokaten ikke være til hinder for at han kan møte sin mor I en krevende tid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet. Curled up in bed, I've shed my tears out. Feels like a waste of many years out. How I was blinded by you on and on and on. Red flags, I could have seen them if I looked twice.

riktig. Så god mandag. Håper det var en fin natt og kommet greit i gang med uken i det klokken har passert to. Og ettermiddagsrushet, det i gang. Kristoffer heter jeg. Slå og følge med deg frem til klokken blir fem. Har blant annet Sam Fender og Olivia Dean på gang her. Ny musikk fra Lucas Graham venter aller først Imagine Dragons.

Det en todelt dag, stadig muligheter for å få en og annen solstråle, men det skyr mer over nå utover sen ettermiddag og til kvelden, og det blir regnvær I aften samtidig, en 18-19 grader. Hva gjelder morgendagen, så skal det hølje ned fra start av, skikkelig våt start på tirsdagen, før det blir litt lettere vær I morgen kveld. Temperaturen da på en 16-17 grader, men kan du bare ta med etter det, så blir det sol, sol og sol.

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
0: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag, da?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
5: Ettermiddagsrushet.

der andre sjansen, den ikke alltid like lett å gi, men noen ganger så det greit, kanskje kan det gå bra. Lucas Graham, Second Chance, det på Radio Grenland hopper mandagen behandler deg greit. For min del så det en ganske så kurant mandag, litt sånn tung i steget, det skal jeg innrømme at jeg men ja, ikke på grunn av det du tror da, for da pleier man å vært ute og til langt på natt på en lørdagskveld, og da kan man fort være litt tung, men jeg har rett og slett vært ute og slukt høydemeter da oppe i Sauland, da satt meg i bilen på lørdag morgen, tenkte at nå jeg rett og slett ut og få litt fisk, fjellluft og indre telemark, altså det jo et Eldorado for de som liker å rusle rundt og ja, få god utsikt og få satt høydemeter i bena, så jeg tok meg hunden min ja, og ruslet rundt der i en ja, 4 timers tid var det vel, ble rundt 1000 høydemeter og mange ja, fine bilder som ble sendt rundt for å misunne alle som hadde annet å drive med solskinn, det var det også sånn god lørdag, det det ingen tvil om at det var, så ble det litt grilling og noen varianter på lørdag kvelden der og som sikkert sitter litt i kroppen de også, men ja, det en god blanding for det beste fra flere verdener når sommeren i gang.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Og en som bare skal stikke innom, det Thomas.
1: Eidanger skrev klubbhistorie med 3-1-seieren over Skidar lørdag og for første gang klar for første runde I NM. Gulled Mohamed Omar og Joakim Holmen Jansen ga Eidanger full kontroll før pause, men Skidar tente kampen til liv igjen med en tidlig scoring etter hvilen. Det ble hektisk og fysisk, men I sluttminuttene satte Edi Kåle inn 3-1 og avgjorde. Trener Christian Thon håper på et stort navn I første runde, gjerne Odd eller Sandefjord, både for opplevelsen og inntektene. Også Uredd tok seg videre til første runde I NM lørdag med 2-0 over Tollnes. Granit Sjala ble kampens store spiller med scoring både tidlig og sent. Oppgjøret ble fysisk, og dommeren delte ut 8 gule kort, 6 av dem til Tollnes. Det ble et dramatisk halvmaraton I byløpet I Skien på lørdag, da Niklas Torvund ble slått med bare 5 centimeter av vinner Markus Gill. Torvund, som satser på langrenn for IFØ-en Team Grenland Ski, løp inn til 1.17,14, langt under målet hans på 1.20. Tidligere Odd-kaptein Steffen Hagen leverte også et sterkt løp med 1.21,21, som holdt til femteplass totalt og seier I M40-44. Byløpet samlet 553 løpere og 220 barn I Ibsen

Å bli værende, og at sesongen har gitt ham en stigende kurve. Målet klart, å spille Odd tilbake til Eliteserien. Ås står med 112 A-kamper for klubben og 6 skåringer. 41 år gamle Rune Almenning Jarstein gjør et etterlengtet comeback I Odd, denne gangen som ekstra keepertrener. Hercules gutten som har 72 landskamper og en lang karriere I Bundesliga bak seg skal bidra en gang I uka og spare med klubbens unge førstekeeper Sebastian Hansen. Jarstein, som også blir VM-ekspert for VG I sommer, sier til Thea at han ikke føler seg som pensjonist og at det stort å være tilbake. I Odd-tøyet. Og Odd-talentet Surena Martin Rad vekker nå interesse fra 2 toppklubber I Tyrkia, som ønsker å hente 16-åringen ned på kort varsel for prøvespill. Martin Rad har åpnet sesongen sterkt med 3 mål på 3 kamper for Odd 3, og spiller også fast på U17 og U19. Han beskriver seg som en offensiv kantspiller som liker å skape kaos bak motstanderens forsvar. Oppmerksomheten fra utlandet gir selvtillit, men han understreker overfor For Thea at målet fortsatt å ta steget mot A-laget, inspirert av kameraten Oscar Esaias, som allerede har vært på benken for Odd.

0: for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår,

0: I don't wanna lose to Tina Turner. Og I går kveld så var det jo muligheter å få litt ekstra VM-følelse da. Kjenslen den kom I hvert fall til meg når Norge og Marokko møttes I den siste generalprøven da før det hele sparker I gang. Selv om det ja, ikke så verdens ut da for Norge sin del fra start av. Thomas har tatt en prat med Kurt Hella.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken maner fortsatt til sånn forsiktig optimisme bare, men som vi så det norske landslaget valse over svenskene på Ullevål I går, så må det vel være lov å ha litt forventninger til det som skal skje om et par ukers tid, Kurtella.
2: Ja, jeg tror man skal være en god motmaner for å få folk til å ikke tro på at dette norske landslaget kan komme langt I VM og hadde tatt en poll I dag så tror jeg nok mange hadde landet på rundt kvartfinale for hva dette norske landslaget kan klare og det tror jeg faktisk de kan klare også, selv om det selvfølgelig det noen spørsmålstegn liksom på keeper og midtstoppere når man møter bedre lag enn dette veldig svake landslaget som svenskene stilte opp med I går. Det var jo kan vel si det var et B-landslag fra Sverige, men uansett da, det var flaut, og Norge, de kunne jo vunnet både 8-9 og 10-0. Jeg faktisk veldig glad for at ikke de gjorde det, for det hadde, jeg tror ikke det hadde gjort noe godt for forventningene. Vi skal ha tro på det norske landslaget, men hvis den troa blir litt sånn blind, så kan den heller hemme Norge.
1: Men ja, var det egentlig sånn da at det norske laget var knallbra, eller var det bare svenskene som du sier sendte B-mannskapet?
2: Altså uansett om de sendte B-mannskapet så ble det jo en forsvarskamp for Sverige, og det lov å prøve å klare å forsvare seg. Og Norge hadde jo ikke med sine to beste spillere I Haaland og Ødegaard, så det var en enormt god prestasjon av Norge. Jørgen Strand Larsen jo en reserve på Crystal Palace, som hadde en stor kamp, skåret to, kunne skåre flere. Aursnes inn sentralt I stedet for Patrick Berg. Strålende kamp. Nusa Bob herjet. Nusa skåret jo I tillegg, så jeg var utrolig imponert av det norske landslaget. Altså at de bare skåret tre, det får svenskene nesten bare være sjeleglad for. Så veldig god følelse å ta med seg til USA reiser vel allerede I dag, så det blir jo veldig lenge å være I USA I en veldig varme, så det jo en ny opplevelse da, for så å si alle spillerne som spiller I ligaer som ikke har et sånn type klima utenom Nyland, da, men han spiller jo ikke.
1: Men det vel en fordel det å få avklimatisert seg litt, særlig med tanke på at det første motstander tross alt Irak, og irakere jo relativt vant til 40 grader og vel så det.
2: Ja, det det eksperter som selvfølgelig har tenkt på hvordan man skal gjøre dette best mulig. Skal jo spille en kamp mot Marokko til lørdag, det blir jo A-laget til Norge da, skal vel I hvert fall Haaland spille, og Ødegaard skal spille ikke helt sikker på, vil nok tro han får noen minutter for de har en ny kamp mot Skottland da, dagen etter da, hvor de øvrige spillerne kommer til å spille da, de som I hvert fall ikke starter denne kampen mot Marokko. Så blir det en viktig kamp der nede I varme og for å liksom få satt den siste formen da, inn mot denne kampen mot Irak som går 17. juni det vel da 0-0.

er bare å ta vare på øyeblikkene, for plutselig forsvinner de, altså Flash of Light. Det er vel det man kan tolke ut av Donkey Boy sin variant der. Tilbake igjen, altså, de med ny musikk. Det er deilig nok. Det håper du også har en deilig mandag. Begynner å nærme oss tre på klokken. Heim frem mot overskriftene.

0: oss eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Politikontroll, ulykker, trafikkork. Gir deg den raskeste veien hjem.

0: The Faith of Ophelia fra Taylor Swift etter nyhetene nå. Klokken, den tre.
1: Her VG-nyhetene. Guvernøren I Zaporizjzja I Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt I år. Hvor fremskrittene har skjedd, presiseres ikke. Handelsbanken har problemer med mobil og nettbank. De jobber med å rette feilen. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet I den mye omtalte Shada-saken.
2: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Retten kaller samtalen svært kritikkverdig, men understreker at Shada senere ga detaljerte forklaringer I politiavhør. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis. 16 år gammel døde Shada under barnevernets omsorg I 2019.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kylian Mbappé skal være rasende på det franske fotballforbundet for at de har brukt bilder av ham I en reklamekampanje for spillselskapet Betclic, det skriver avisen L'Équipe. Det gjelder også flere av de franske spillerne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Bra trykke steget inn i mandagen nå. Håper du har en fin en, Kristoffer, med deg her på Radio Grenland, hvor det blir ny musikk fra dagen i straks. Rain på gang. Nykens godlopp ligger også og lurer, men først det gode gamle Eras Ramazzotti. Kom.

0: Da det gråvær på gang, skyer mer og mer over. Utover ettermiddagen nå og I kveld så kommer det regnvær. Temperaturen på 16-17 grader. Hva det gjelder morgendagen så det høljregn fra start av. Tidlig på dagen så skal det komme noen solide skurer der. Har en 14-15 grader. Utover dagen I morgen så vil det for så vidt også være regn, men litt lettere da I morgen kveld.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Ettermiddagsrushet.

Det jo mandag vi har I kalenderen I dag, som du helt sikkert har merket på kroppen. Kommet oss gjennom den første sommerhelgen, da forhåpentligvis på godt vis. Og mandagen kan jo bli enda litt bedre, for som vanlig så det jo Radio Bingo her på kanalen. Det har vi hver eneste mandag, og det solide tusenlapper I potten også nå. Så sitt klar med en bingo-brettet ditt hvis du har lyst til å teste da I kveld. Klokken 21 trekker vi et salne. Nå skal vi til Eurovision og til Australias deltagelse.

0: Ingen grunn til bekymring, beskjeden fra Madcon, og ja, vi får bare følge det tankesettet der når VM nå nærmer seg, og en som gleder seg litt over snittet. Det har jeg ikke gjort heller av det.
1: Det ikke de områdene man egentlig forventer med, med sydenvarme, altså New York og Boston og sånn, men hvis vi kikker på kartet, så ligger jo de på høyde med faktisk Marokko og Spania, så det, det kan bli ordentlig godt og varmt der altså.
2: Ja, du jo geografieksperten av oss to, så dette overlater jeg fullstendig til deg, men jeg har jo forstått at man forventer veldig, veldig varme. Så har man nok liksom mange lure triks å bruke da, for å gjøre hverdagen best mulig og tilvenne seg best mulig varmen. Og man jo avhengig av å få trent ganske bra, for det jo lenge til den første kampen, og man må holde seg i gang. Så det blir kjempespennende, men jeg veldig forventningsfull altså, på vegne av det norske landslaget der. Og vi må begynne med Irak, ta det kamp for kamp, og så det selvfølgelig lov å liksom tenke at det dårligst to i gruppa, men man går ikke inn der uten å tenke at man skal gi Frankrike kamp om gruppeseieren, altså. Og det vil jo liksom bli essensielt for hvor langt man kan komme, da. Tenker jeg, blir man nummer tre i gruppa, så blir veien videre sannsynligvis for tøff. Blir man en, så har man supermuligheter til å hvertfall komme til åttendelsfinale ganske greit. Blir man nummer to, så kan det jo være faktisk akkurat det samme da, så nei, det er veldig spennende, men man må tenke en kamp av gangen, og Irak blir jo liksom, det alt siktes inn på da. Alt er vanskelig med en åpningskamp i et VM. Det har vi jo sett på nasjoner som har vunnet mesterskapet tidligere. De har jo ofte snubla i innledningskampen, så den kommer til å bli utfordrende altså.
1: Hvordan tror du det var å våkne opp og være svensk i dag, Kurt?
2: Nei, det er ikke noe bra det. De fikk jo et trøstemål av Alexander Isak, veldig bra prestasjon for øvrig. Så jo ut som de reduserte til 3-2 der, men vi så jo ettertid at det var noen centimeter offside på svensken. Da hadde jo Norge byttet seg veldig ned, det skal sies, men jeg likte ikke hvordan Nyland plasserte seg i de to situasjonene, og det er jo det som er spørsmålstegnet for Norge. Det største, det er jo keeper, og det er midtstoppere. Keeper fordi han spiller jo ikke, så det er vanskelig. Han har vært positiv på landslaget, det er ikke noe tvil om det, men han spiller jo veldig lite, altså, så kan man si han er det beste alternativet, så det er jo bare å gi han full støtte og håpe at det går bra, men i en analyse så vil keeperplassen til Norge ligge på terningkast 3. Midtstoppeparet også litt sånn i det landet der, med tanke på at Christopher Eiersen er den beste midtstopperen til Norge. Han mistet jo plassen sin i Brentford mer eller mindre siste tredjedelen av sesongen, og det er klart at det kan påvirke da. Ikke bare på rytme, men selvfølgelig også psykisk, så det er spørsmålstegnet når man møter veldig gode angrepsspillere.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Ettermiddagsrushet.

That's when you know, Kygo og Carter Faith. Og det greit å være litt forberedt på flykaos, for det ikke helt umulig at det blir streik i flysektoren I løpet av morgendagen, egentlig. Det jo mange som på randen til å komme seg ut på sommerferien, og da jo kjipt hvis det ikke blir som planlagt. Men det jo LO og NHO Luftfart som ikke har klart å bli enige, og I dag så møtes de da hos Riksmekler. Nå kommer man ikke til enighet I løpet av dagen, så det litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes som skal ut I streik. Så ha et lite øye på det da, hvis du har noen flyvninger nå I den nærmeste fremtid som gjelder da for din ferie, for her kan det være trøbbel som blir å spore på diverse flyplasser, så får vi håpe da at de kommer til enighet I løpet av dagen.

Tonight, det klart det måtte bli en banger når David Guetta og J-Lo slo seg sammen, og de har jo gjort det godt på hitlistene den siste tiden. Håper du gjør det godt, hva enn du måtte finne på å gjøre når det tross alt mandag, men det som at vi I hvert fall begynner å nærme oss fire på klokken her, og det betyr at vi nærmer oss nok selv slutten på arbeidsdagen også. Det litt deilig å bare stemple ut den første dagen I uken. Frem mot det så blir det Keen, Everybody's Changing.

0: har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.
1: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
8: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
9: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
8: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Fever Dream fra Alex Warren til radioen din etter overskriftene nå. Klokken 4.
1: Her VG-nyhetene. En nordmann fengslet I Danmark, siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur I Etne I Vestland. Luftambulansen på vei. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
2: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. I april besluttet Statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege. To ganger tidligere han blitt avskiltet etter å ha blitt funnet uegnet til å utøve yrke. Mannen nekter skyld og ønsker ikke å kommentere saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på True Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. Israel angrep flere militære mål I Iran I natt, til tross for advarsler fra Trump. Iran har svart med rakettangrep mot Israel. Flere banker har trøbbel med innlogging I mobil og nettbank. VG har fått tips om Handelsbanken, Sparbanken Norge og Landkredit. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Eftermiddagsrushet.

Fever Dream. Alex Warren på Radio Grenland en mandags ettermiddag. Hyggelig at du med her på kanalen, hvor Kristoffer trekker I spakene en time til. Jeg har blant annet Lady Gaga og Diana Ross på gang for oss å høre litt country-varianter fra Ella Langley. Men først det Doja Cat som skal ut på bil.

Det gråvær som venter utover sen ettermiddag og kveld I dag. Regn I luften og mer nedbør. Det blir I aften. Temperaturen på en 15-16 grader. Hva gjelder morgendagen så skal det hølge ned fra start av. Det regn, regn og mer regn som kommer. 14-15 grader, men I morgen kveld da, så blir det litt lettere vær.

0: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Ettermiddagsrøsje

Ut på tur med Diana Ross en mandags ettermiddag. Det jo ikke det verste man kan finne på å gjøre det. Og det jo sånn at vi virkelig begynner å nærme oss nå da. Fotball-VM til torsdag, så det åpningsmatch. Og der blir god stemning, vil jeg tro da. 21 Mexico mot Sør-Afrika, og derfra går det slag I slag. Og så det jo Norge som møter Irak neste uke, da vi har vår første kamp natt til onsdag, begynner klokken 12 på natten. Den, om det blir VM-skjenk, det jo stadig litt sånn usikkert, da, for det har jo vært mye snakk om man skal utvide skjenketidene eller ikke. Det jo flere kommuner som har gjort allerede og bestemt da at ja da, vi skal skjenke vi, og det lov å få seg en pils også etter de ordinære stengetidene som pleier å være sånn 2-3 draget da. Bamble har utvidet, det samme gjelder Porsgrunn og Skien, I tillegg til Nome da, og Midt-Telemark, men for eksempel Siljan ikke svart enda. Notodden heller ikke bestemt seg for hva man skal velge å gjøre. Det som med denne VM-skjenken jo at det må være på et sted hvor man viser VM-kamper direkte, og så det jo ikke lov å få sprit da det pils og de lavere alkoholprosentene man kan få I seg da. Så får vi se selv, så jeg kommer nok, jeg vet ikke om jeg kommer til å dra på pub midt på natten uansett, og jeg jo ikke en som veldig glad I å dra på pub I det hele tatt. Jeg ser mye fotball, men jeg foretrekker jo å se det hjemme da I mine komfortable omgivelser, og skal innrømme at det frister ikke veldig å få seg en pils sånn I 4-5 drag der for eksempel, da jeg rett og slett blitt for gammel til, men så får vi se da, når VM først I gang, kan jo hende at ting

0: Jump fra Madonna. En som ikke så glad I hoppe, men som sitter pall. Det Thomas, I hvert fall nok til å gi deg sportsoverskriftene.
1: Eidanger skrev klubbhistorie med 3-1-seieren over Skidar lørdag og for første gang klar for første runde I NM. Gulled Mohamed Omar og Joachim Holmen Jansen ga Eidanger full kontroll før pause, men Skidar tente kampen til liv igjen med en tidlig scoring etter hvilen. Det ble hektisk og fysisk, men I sluttminuttene satte Edi Kåle inn 3-1 og avgjorde. Trener Christian Thon håper på et stort navn I første runde, gjerne Odd eller Sandefjord, både for opplevelsen og inntektene. Også Uredd tok seg videre til første runde I NM lørdag med 2-0 over Tolnes. Granit Sjala ble kampens store spiller med scoring både tidlig og sent. Oppgjøret ble fysisk, og dommeren delte ut 8 gule kort, 6 av dem til Tolnes. Det ble et dramatisk halvmaraton I byløpet I Skien på lørdag, da Niklas Torvund ble slått med bare 5 centimeter av vinner Markus Gill. Torvund, som satser på langrenn for IF-øren Team Grenland Ski, løp inn til 1.17,14, langt under målet hans på 1.20. Tidligere Odd-kaptein Steffen Hagen leverte også et sterkt løp med 1.21,21, som holdt til femteplass totalt og seier I M40-44. Byløpet samlet 553 løpere og 220 barn I Ibsens barneløp. 2 løyperekorder ble satt. Aksel Dabe på 5 kilometer med 15.33 og Maria Fornes Danielsen på halvmaraton med 1.26,50. Syver Aas har forlenget kontrakten med Odd ut sesongen. Midtbanespilleren, som også har levert solid som vikar på høyrebekken

Med 72 landskamper og en lang karriere I Bundesliga bak seg skal bidra en gang I uka og spare med klubbens unge førstekeeper Sebastian Hansen. Jarstein, som også blir VM-ekspert for VG I sommer, sier til Thea at han ikke føler seg som pensjonist og at det stort å være tilbake I Odd Tøye. Og Odd-talentet Surena Matin Rad vekker nå interesse fra to toppklubber I Tyrkia, som ønsker å hente 16-åringen ned på korte varsel for prøvespill. Matin Rad har åpnet sesongen sterkt med 3 mål på 3 kamper for Odd 3, og spiller også fast på U17 og U19. Han beskriver seg som en offensiv kantspiller som liker å skape kaos bak motstanderens forsvar. Oppmerksomheten fra utlandet gir selvtillit, men han understreker overfor For Thea at målet fortsatt å ta steget mot A-laget, inspirert av kameraten Oscar Esaias, som allerede har vært på benken for Odd.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer.

0: Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Ettermiddagsrushet.

Homewrecker fra Somber denne mandags ettermiddagen her på Radio Grenland. Trivelig at du har fått på radioen din og slått følge. Det blir ny musikk fra Nova Khan straks, American Car.

Ny musikk fra Nova Khan, det American Cars denne mandags ettermiddagen i det klokken drar seg ganske raskt mot fem, og det betyr at jeg må stenge dørene for i dag. Håper selvsagt du får en feine, flott mandag videre, dog litt sånn regnvær, men bare husk da, kom oss innom i dag og i morgen så det strålende solskinn på vei og 20 gradene de skal komme strømmende, så det tar vi med oss. Nå først Irene Cara, What a Feeling.

brakspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Ettermiddagsrushet.

Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby fikk fri fra varetekt for å delta i møte om morens helsesituasjon. Han har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i 2 uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur i Etne i Vestland. Ifølge politiet kan han ha ligget i flere timer før han ble funnet. Han nå fløyet til sykehus. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor fremskrittene har skjedd presiseres ikke. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Radio.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Bare appellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
2: Snakkes!
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
4: Til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høiby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
1: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt uforholdsmessig.
0: En mann dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for ett år siden. Han erkjente straffskyld i retten. En nordmann fengslet i Danmark, siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Creed Hot. Alltid bra musik.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. Broren til Tamima Nibras Juhar har uttalt seg i retten i dag. Anwar Nibras Juhar forteller at livet hans ble delt i to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld for drapet. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. To biler og tre personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i to uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. Marius Borg Høiby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
1: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt uforholdsmessig.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Rushpass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene i motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen i seg selv tung å håndtere, men om man da i tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Hei hei og hallo og riktig god mandagskveld og velmøtt til tre runder med Radio Bingo. Vi spiller 1, 2, 3 rekke i hver runde og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle vandret så har du en rekke og når vi spiller 2 og 3 rekke så skal de være inn forbi samme innringet felt. Der seks felt på brettet og de feltene har hvert sitt talongnummer. De står på tvers til venstre hvis du ikke bretter på en utsalgsplass. De står oppe til høyre hvis du ikke bretter på nettet. Og når du ringer inn bingo, så det på 51, 66, 50, 40. Og vi trenger da vedagetall fikk du bingo på. Og hva talongnummer ditt? Da går vi i gang på runde nummer 1, der vi spiller en rekke. 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Kveldens første tal blir 30. 3-0. Åtte, tre, åtta, tre, sytti-ni, sju, ni, femti-en, fem-en, sekstiåtte, seks-åtte. 56, 5, 6. 15, 1, 5. 21, 2, 1. 22, 2, 2. 32, 3, 2. 24, 2, 4. 63, 6, 3. 6, enkel 6. 37, 3, 7. 71, 7, n. 39, 3, 9. 11, n, n. 27, 2, 7. 49, 4, 9. Det ringer telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

Aud Helgesen, en rekke fikk til å betale 27, som er nest siste avtale vi hadde. Etter 27 hadde vi betale 49, som da for sent på en rekke. 27 eller tidligere, så må du ringe. Aud Helgesen har kjøpt etterpå Coop Extra på Klyve.

Aud Helgesen, du kveldens første vinner på brettet ifra Coop Extra på Klyve. Bingo på tallet 27. Etterpå hadde vi altså tallet 49. Vi fortsetter på samme arke. Skal spille to rekke. 500 kroner, og tallet nå blir 64. 64. Nitten. N. Ni. Sextien. Seks. N. Førtito. Fire. To. 84, 8, 4. 80, 8, 0. 5, enkel 5. 87, 8, 7. 78, 7, 8. 12, 1, 2. 35, 3, 5. 59, 5, 9. 2, enkel 2. 8, enkel 8. 69, 6, 9. 46, 4, 6. 60, 6, 0. 86, 8, 6. 81, 8, 1. 55, 5, 5. 67, 6, 7. 16, N, 6. 47, 4, 7. 66, 6, 6. 72, 7, 2. 18, N, 8. 10, N, 0. 9, enkel 9.
til å ringe telefonen, og med sjekke bingo.

Marianne Hammarsmark, jeg tror jeg ikke fikk til å betale 10, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 10 hadde vi tallet 9, som da er for sent på to rekker. 10 eller tidligere med to rekker, så må du ringe. Marianne Hammarsmark hadde kjøpt rette på nett.

Marianne Hammarsmark, er vinner av to rekke. 500 kroner, brettet kjøpt fra nett, bingo betaler 10. Og Marianne Hammarsmark, etter du fikk bingo, så hadde man altså tallet 9. Som vi da må ha med når vi fortsetter å spille 3 rekker på samme arke, da skal vi fylle et av disse 6 feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet som kommer nå blir 40-4-0. Sytti-fem-sju-fem. Tre. Enkel tre. Tjueni-to-ni. 4, enkel 4. 45, 4, 5. 23, 2, 3. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Hun heter Aud Helgesen, og hun har flaks i kveld. Hun vant ei rekke på brettet fra KF Ekstra på Klyve, og på akkurat samme feltet så fikk hun og prekte inn tre rekke på tallet 45. Etter tallet 45 så hadde man så tallet 23, som da for sent. Aud Helgesen står med de 1000 kronene på tallet 45. Er du det eller tidligere, så må du ringe.

Aud Helgesen, du kan plussa 1000 kroner til de 250 som du vant på en rekke. Tre rekke, 1000 kroner. Og kvelden enda unge, vi har bare spilt en runde. Vi blar om til neste spill, de skal spille en rekke, 250 kroner, to rekke, 500 kroner, og tre rekke, 1500 kroner. Og tallet nå, det blir 41, 4, 1. Forty, fire, null, sixty-two, sixty-eight, sixty-eight. 2, enkel 2. 25, 2, 5. 18, 1, 8. 52, 5, 2. 14, 1, 4. 88, 8, 8. 70, 7, 0. 80, 8, 0. 76, 7, 6. 21, 2, N. 45, 4, 5. Og der våkner telefonen, og da sjekker vi.

Jon Romsdalen, en rekke fikk det på tallet 21, som det siste tallet vi hadde. Etter 21 så kom tallet 45, som da for sent på en rekke. 21 eller tidligere, så må du ringe. Jon Romsdalen har kjøpt etter på Godberg.

Jon Romsdalen er vinner, og Eirikke i runde to fikk bingo på tallet 21. Etterpå så hadde man altså tallet 45. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal man to rekke, begge må være inn forbi samme felt. 500 kroner spiller man, og tallet det 75. 75. Åtta. Enkel åtta. Fyrtiofyra. Fyra. Fyra. Åttiosju. Åtta. Sju. 85. 8, 5. 37. 3, 7. 71. 7, 1. 49, 4, 9. 4, enkel 4. 83, 8, 3. 38, 3, 8. 29, 2, 9. 56, 5, 6. 62, 6, 2. 10, 1, 0. 11, 1, 1. 74, 74. 46, 4, 6. 28, 2, 8. 48, 4, 8. 39, 3, 9. 63, 6, 3. 22, 2, 2. 66, 6, 6. 24, 2, 4. 58, 5, 8. 17, 1, 7. 15, 1, 5. Det ringer telefonen.
og vi sjekker bingo.

Einar Gundersen hadde to rekke og fikk det betale 17, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 17 så hadde vi betalt 15, som da for sent på to rekke. Har du to rekke på 17 eller tidligere, så må du ringe. Einar Gundersen, han kjøper etterpå Coop Extra, Klyve.

Gundersen, du er vinner av to rekke i runde 2, 500 kroner, bingo betaler 17, og etter at du fikk bingo, så hadde man altså tale 15. Vi fortsetter med på samme arke, vi skal spille 3 rekke, vi skal fylle et av disse 6 feltene, vi spiller om 1500 kroner, og tale blir 89. 8, 9. Tjuetre, to, tre, femti, fem, null, femtitre, fem, tre, 12, 1, 2, 51, 5, 1. Åh, det ringer telefonen, det var da fryktelig delikt, men vi sjekker.

Inger Gundersen er i støtte i kveld. Først så vant hun to rekker, og hun kan ikke ha manglet mange tall, for nå fikk hun hjemme med tre rekker på tallet 12, som er nest siste tallmatte. Etter 12 så hadde vi tallet 51. Inger Gundersen hadde ikke brettet på Coop Extra på Klyve. Hvis du har tre rekker, så må du ringe.

0: Alle som vinner må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Du kan sende det inn I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da må du ta bilder av alle fire sidene av brettet og la bildene være vedlegg. Og så sender du e-posten til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt, det får du spørsmål om. Og Inger Gundersen, du kan plusse 1500 kroner til de 500 kronene du allerede hadde vunnet. Du oppe I 2000 kroner. I det vi blar om og gjør klar for runde nummer 3, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Jackpotten vår, den var 92.000 for en vekke siden, I kveld 93.000 kroner. Den vekser og vekser. Den, hvis du vinner de 5.000 kronene på kveldens lykketall, så utløser det jackpot på 93.000 kroner. Og kveldens lykketall, det får vi straks av Anne Giske, men de ikke krysser det av når vi leser det. Hva blir kveldens lykketall, Anne Giske?
1: 59.
0: 59 blir kveldens lykketall. 59. Det husker vi. Når vi spiller tre rekker, nå starter vi på en rekke og krysser på 39. 39. Åtte, ni. Fem, åtte. 55, 5, 5. 53, 5, 3. 87, 8, 7. 13, 1, 3. 9, enkel 9. 37, 3, 7. 81, 8,

Anita Deilhaug Karlsen har en rekke effekter på tallet 47, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 47 så hadde vi tallet 63, som da for sent. 47 eller tidligere, så må du ringe. Anita Deilhaug Karlsen har kjøpt etter hos Circle K i Skien.

Anita Deilhaug Karlsen, du vinner av en rekke her i runde 3. Bingo på tale 47, brett I for Circle K I Skien. Og Anita, etter du fikk bingo på 47, så hadde vi altså tale 63. Det må vi ha med oss. Vi skal spille to rekke, 500 kroner, og talen nå blir 35. 3-5 6 Enkel 6 40 4 0 85 8-5

Marit Karlsheim har to rekker og fikk det betale 45. Etter 45 så har vi hatt to tall, det er tallet 50 og tallet 23. 50 og 23 er for sent. 45 eller tidligere, så må du ringe. De to rekkene står i øyeblikket hos Marit Karlsheim.

Marit Karlsheim er vinner av to rekke 500 kroner her I runde 3. Marit fikk begynne å betale 45, etterpå satte vi altså tale 50 og tale 23. Da skal vi spille 3 rekke, vi skal fylle etter de 6 feltene. Vi spiller om 5000 kroner I alle fall. Jackpotten I spill, han ikke der? Jo, Anne Giske nikker. Lykketallet vårt ikke kommet, så det husker vi. Vi spiller I alle fall om 5000 kroner, og vi krysser på tale 33. 3, 3. Tjue to. To, to. Trettifire. Tre, fire. Tre. Enkel tre. Tjue fire. To fire. Tretti. Tre null. Nitti. Ni null. 77 7 7 38 3 8 10 N 0 64 6 4 N enkel N 76 7 6 51 5 N 18 N 8 Og I det jeg sier 18 så ringer telefonen og vi sjekker om det et krav på 5000 kroner

Heidi Marina Tomg, tre rekkeffekter betaler 76, hadde ikke brettet på jordkjønn. Det betyr det to tall som da blir for sent, det tallet 51 og 18. 51 og 18 for sent. 76 eller tidligere det som gjelder. Du tre rekker på 76 eller tidligere, så må du ringe. Heidi Marina Tomg står i øyeblikket med 5000 kroner i nene hånda.

Heidi Marina Trong, du kan begynne å tenke på hva du skal bruke 5000 kroner til. For de dine, de skal på din konto når vi har fått brettet inn. Med ubetalt premie på onsdag ettermiddag, og pengene på konto på senest torsdag morgenen. Vi gratulerer Heidi Marina som vinner av 3 rekker og 5000 kroner I kveld. Og så sier vi takk til alle som var med. Takk til alle som var med og spilt bingo. Og vi sier ha en fin kveld videre. Vi tilbake om en vege, og da jackpotten kom opp I 94 000 kroner. Takk for nå, og ha det godt.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie! Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn!
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Let's snap.
1: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisselt kjøtt og vilt.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisselt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.